Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa mawaziri wa mambo ya nje wa Turkie, Misri, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu wamepinga vikali mpango wowote wa kuondoa Palestina kutoka Gaza. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumapili, mawaziri hao wamekosoa kauli za mawaziri wawili wa Israeli kuhusu kuhamishwa kwa Wapalestina kutoka Gaza. Wamesema kuwa kuondoa Palestina hao kwa nguvu katika ardhi yao ni kinyume cha sheria za kimataifa na kuna kiuka haki zao. Mawaziri hao wamesema wanapinga mpango wowote wa kuhamishwa Wapalestina iwe ndani au nje ya ardhi ya Palestina inayokaliwa na Israeli. Wameonya kuwa utekelezaji wa mpango huo unaweza kuongeza mvutano na kusababisha madhara makubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Pia wamesema mpango huo unapingana na juhudi za kimataifa za kutafuta amani, ikiwemo mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kumaliza vita vya Gaza. Mawaziri hao wamesisitiza kuwa Gaza ni sehemu ya ardhi ya Palestina na kwamba Gaza inapaswa kubaki kuwa sehemu ya taifa hilo pamoja na ukingo wa Magharibi na Yerusalemu Mashariki. Wameendelea kuunga mkono suluhisho la mataifa mawili ambalo linatoa wito wa kuanzishwa kwa taifa huru la Palestina ndani ya mipaka ya mwaka 1967 likiwa na Yerusalemu Mashariki kama mji mkuu. Aidha, wameitaka jumuiya ya kimataifa kuzuia hatua zozote za kubadilisha hali ya ardhi au idadi ya watu katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa. Wamesema Wapalestina wana haki ya kubaki katika ardhi yao na wamepinga juhudi zozote za kufuta swala la Palestina. Na taarifa nyingine inasema kuwa makamu wa rais wa Turkiye Cevdet Yilmaz ametangaza mpango wa kiuchumi wa muda wa kati wa mwaka 2027 hadi 2029 unaolenga kushusha mfumuko wa bei hadi tarakimu moja ifikapo mwaka 2029. Yilmaz amesema kuwa mfumuko wa bei ambao ulikuwa 31.5% mwezi

Agosti unatarajiwa kushuka hadi 28.4% mwishoni mwa mwaka huu na kufikia 9% mwaka 2029. Amesema serikali inaratibu sera za fedha, bajeti na mapato ili kudhibiti mfumuko wa bei na kuhakikisha uchumi unakuwa kwa utulivu. Kwa upande wa ukuaji wa uchumi, Turkiye inatarajia uchumi kukua kwa hadi 3.3% mwaka huu na kufikia 5% mwaka 2029. Yılmaz amesema kiwango cha ukosefu wa ajira kinatarajiwa kushuka kutoka 8.1% mwaka huu hadi 7.6% mwaka 2029. Mpango huo unalenga kuunda ajira mpya takribani milioni 2.1. Amesema pato la taifa linatarajiwa kuvuka dola trilioni 1.8 mwishoni mwa mwaka huu, huku pato la kila mtu likizidi dola 20,000. Turkiye inalenga kuongeza pato kwa mtu mmoja hadi dola 25,000 na kufikia mauzo ya nje ya dola bilioni 440 ifikapo mwaka 2029. Na taarifa nyingine kutokea nchini Iran ambayo inasema kuwa mkuu wa baraza la usalama la Iran, Mohsen Razaei, amesema Iran itaanzisha eneo la marufuku karibu na mlango bahari wa Hormuz katika siku zijazo. Akizungumza na televisheni ya taifa ya Iran, Razaei amesema kuwa eneo hilo litaanzia kwenye mstari wa kizuizi wa jeshi la wanamaji la Marekani na kujumuisha sehemu za ghuba ya Uajemi. Amesema meli yoyote itakayoingia katika eneo hilo itawekwa kwenye orodha ya vikwazo vya Iran. Razaei pia amesema Iran na Oman zinatarajiwa kusaini makubaliano kuhusu njia mpya ya kupitia mlango bahari wa Hormuz, huku sehemu za kuingia na kutoka zikiwa chini ya udhibiti wa Iran. Amesema mlango bahari wa Hormuz umefungwa kabisa na uko chini ya udhibiti wa vikosi vya Iran. Razaei amekanusha madai ya rais wa Marekani kwamba njia hiyo muhimu ya majini bado iko wazi, akiaita madai hayo ni uongo mkubwa. Na taarifa nyingine ni kutokea Palestina ambayo inasema kuwa maelfu ya Wapalestina wamehudhuria mazishi ya watu 100 wakiwemo watoto wapatao 60 ambao miili yao imepatikana chini ya vifusi vya nyumba zilizoharibiwa katika eneo la Zeitun huko mjini Gaza. Mazishi hayo ni miongoni mwa mazishi makubwa zaidi katika historia ya Palestina. Mnamo Agosti, mazishi mengine yalifanyika kwa ajili ya waathiriwa 112 ambao miili yao ilipatikana katika eneo la Sabra. Awamu ya pili ya utafutaji wa miili hiyo imechukua saa 800 katika maeneo 147 yaliyoharibiwa. Inakadiriwa kuwa miili ya watu wengine 1,072 bado imekwama chini ya vifusi. Mamlaka za eneo hilo zimesema waathiriwa waliuawa wakati wa mashambulizi ya anga ya Israeli yalipobomoa nyumba kadhaa za makazi takribani 2.5 years iliyopita. Na taarifa nyingine inasema kuwa jeshi la Yemen limetangaza kurejesha udhibiti wa maeneo kadhaa katika mikoa ya Taiz na Al-Hudaida baada ya mapigano na wapiganaji wa Wahuthi yaliyosababisha zaidi ya wapiganaji 20 wa kundi hilo kuuawa au kujeruhiwa. Kituo cha habari cha jeshi la Yemen kimesema jeshi lilianzisha mashambulizi kutoka pande tatu kwenye eneo la Al-Barh mapema siku ya Jumapili. Jeshi hilo limefanikiwa kurejesha maeneo kadhaa ya Al-Kadha magharibi mwa Taiz na kuimarisha maeneo mapya yaliyoateka kusini mwa Al-Hudaida. Jeshi pia limesema mapigano makali yalisababisha hasara kubwa kwa vifaa na zana za kijeshi vya wapiganaji wa Wahuthi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Serikali ya Somalia imekataa kile ilichokiita kuwa kampeni ya kuchafua uhusiano wake wa kimkakati na Torekie, ikisema ushirikiano kati ya nchi hizo mbili umeendelea katika sekta za usalama, ulinzi, miundombinu na uchumi. Waziri wa habari wa Somalia, Abdi Fattah Kassim, amewatuhumu watu ambao hakuwataja kwa kuandaa kampeni hiyo, akisema wanalenga kuharibu uhusiano kati ya Mogadishu na Ankara. Kauli hiyo imekuja baada ya baadhi ya viongozi na wanasiasa wa upinzani nchini Somalia kuishutumu serikali kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Baadhi yao wamehusisha ushirikiano wa kiusalama kati ya Turkiye na Somalia na operesheni hizo. Kassim amekanusha madai hayo

0: akisema Turukiye ni mmoja wa shirika kadhaa wanaosaidia Somalia katika mapambano dhidi ya kundi la Al-Shabaab. Amesema ushirikiano huo unalenga kuimarisha taasisi za usalama za Somalia na uwezo wa nchi hiyo kukabiliana na ugaidi, na kwamba Turukiye haihusiki katika masuala ya kisiasa za ndani ya Somalia. Turukiye pia imekanusha madai kwamba uwepo wake wa kijeshi nchini Somalia unatumia kukandamiza wapinzani au kuingilia siasa za ndani za nchi hiyo. Na taarifa nyingine nasema kuwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amesema nchi hiyo inalenga kujenga jeshi lake la wanamaji kuwa na uwezo wa kutumia silaha za nyuklia. Vyombo vya habari vya serikali nchini humo vimeripoti kauli hiyo wakati mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya baharini yakianza kati ya Japan, Korea Kusini na Marekani. Mazoezi hayo yalianzishwa mwaka 2023 yakilenga kuzuia vitisho vya Korea Kaskazini vya makombora na silaha za nyuklia. Akizungumza katika hafla siku ya Jumatatu, Kim amesema kuwa ni muhimu kuhakikisha mifumo mbalimbali ya kijeshi ya nyuklia inaweza kutumika kwa ufanisi katika vita halisi kupitia kulijenga jeshi la wanamaji kuwa na uwezo wa kutumia silaha za nyuklia. Na tukirejea tena barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa angalau watu 23 wamefariki kutokana na mlipuko wa kipindupindu katika maeneo mawili ya Kordofani Magharibi nchini Sudan, huku zaidi ya watu 310 wakiugua au kuonyesha dalili za ugonjwa huo. Shirika la misaada la Dar Hamar Emergency Response Room limesema kuwa watu 11 wamefariki katika kijiji cha Humer, ambako watu 120 wanashukiwa kuwa na kipindupindu wamelazwa katika kituo cha kutengwa. Shirika hilo limesema kituo hicho kinakabiliwa na uhaba wa maji ya dripu na dawa muhimu. Katika eneo la Hila Hussein, zaidi ya kesi 190 na vifo 12 vimeripotiwa. Ukosefu wa usafiri unafanya iwe vigumu kuwapeleka wagonjwa mahututi hospitalini. Shirika hilo pia limeonya kuhusu hali mbaya ya chakula, likisema baadhi ya familia zinalazimika kutumia chakula cha mifugo kuwalisha watoto wao. Shirika la Afya Duniani limesema hadi Julai 7, zaidi ya kesi 1,300 za kipindupindu zilikuwa zimethibitishwa nchini Sudan, huku watu 114 wakifariki. Sudan imekuwa katika vita kati ya jeshi na vikosi vya RSF tangu Aprili mwaka 2023. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa Turkiye imetetea ubingwa wa Ulaya wa volleyball ya wanawake baada ya kuifunga Italia kwa seti 3-2 katika fainali ya kusisimua iliyochezwa mjini Istanbul siku ya Jumapili. Italia, ambayo ni mabingwa wa dunia na Olimpiki, ilishinda seti ya kwanza na ya tatu. Hata hivyo, Turkiye ilirejea na kusawazisha mchezo kabla ya kulazimisha seti ya tano. Turukiye ilianza seti hiyo ya mwisho kwa kuongoza kwa 8-4 na hatimaye kushinda kwa pointi 15-10. Melissa Vargas wa Turukiye na Paola Egonu wa Italia waliongoza kwa kufunga pointi 28 kila mmoja. Ushindi huo umewezesha Turukiye kutoa ubingwa wa Ulaya kwa mara ya pili mfululizo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio la voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: Ово е Турски чишен радио дентај.
15: Инџа Анкара радио садоје Турција.
16: Да Турција гаг радио да.
17: Хосуме Турквеји зајна радио гајана.
18: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
19: Овода Туркия Уни Радио Са.
20: Аич Радио Воча Туркия.
21: Говорит голос Туркия.
22: Эфирда Туркия Оваза.
23: Гитлеяр Туркияның Тети.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tunazungumzia moja ya vyanzo muhimu vya nishati katika zama zetu. Umuhimu wa chanzo hiki cha nishati unazidi kuongezeka kadiri siku zinavyozidi kwenda. Chanzo hiki ni lithiamu ambayo kwa sasa ina umuhimu kama ilivyo maji, chuma, dhahabu na petroli na tayari imeingia katika orodha ya nishati muhimu katika historia. Kutokana na hili, lithiamu inaweza kuwa sio nzito lakini ikawa na gharama kubwa. Na kwa hivyo, tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba lithiamu ni nyepesi kwenye uzani na nzito kwa gharama kwa sababu.

Lithiamu ni kipengele cha chuma cha alkali kinachoonyeshwa kwa ishara ya Li katika jedwali la upimaji, yani periodic table. Lithiamu yenye nambari tatu za atomiki inajulikana kama chuma chepesi zaidi. Lithiamu ni laini, ina rangi ya fedha na inafanya kazi kama kemikali. Lithiamu inahifadhiwa chini ya mafuta ya madini au kwenye nta kwa sababu ni rahisi sana kumenyuliwa na maji ama hewa. Lithiamu ina matumizi mengi, lakini hata hivyo, matumizi ambayo yanajulikana na ya kawaida zaidi ni katika betri za lithium ion zenye uwezo wa kuchajiwa. Betri hizi hutumika katika vifaa vingi vya kielektroniki kama vile simu za mkononi, kompyuta mpakato, kompyuta za mkononi yani tablet na magari ya umeme. Betri za ioni za lithiamu hupendelewa kwa sababu ya ubora wake na uwezo wake wa kudumu kwa muda mrefu. Hii leo tunaona jinsi vifaa vya kiteknolojia vilivyojipatia umuhimu katika maisha yetu ya kila siku. Magari ya umeme kwa sasa yanapendekezwa zaidi kwa sababu ya kupunguza uchafuzi wa mazingira ambao unasababishwa na mafuta katika magari mengine. Na kwa hivyo, umuhimu wa vifaa vya kielektroniki na mwelekeo mzuri wa magari ya umeme duniani ni mambo ambayo yanaongeza thamani ya lithiamu.

Lithiamu pia hutumiwa katika utengenezaji wa seramiki na glasi. Lithiamu hupunguza kiwango cha kuyeyuka kwa seramiki na glasi na kufanya mchakato wa uzalishaji kuwa bora, lakini pia huongeza uimara wa bidhaa hizi. Mchanganyiko wa lithiamu pia hutumiwa kutoa rangi nyekundu kwa fataki na hivyo kusaidia kupendezesha maonyesho ya fataki. Lithiamu hutumika katika tasnia ya dawa ambako pia ina umuhimu mkubwa sana. Hakuna kitu muhimu kama afya ya binadamu, na lithiamu carbonate hutumika katika matibabu ya magonjwa ya akili kama vile ugonjwa wa bipolar. Lithiamu husaidia katika kudhibiti usawa wa kemikali kwenye ubongo wa mwanadamu. Kuna sababu mbili kuu zinazofanya

Lithiamu kuna thamani kubwa. Kwanza kabisa ni matumizi makubwa ya betri ambazo hutumika kutengeneza vifaa vya elektroniki na magari ya umeme. Betri za ioni za lithiamu pia zina umuhimu mkubwa kwa uhifadhi wa vyanzo vya nishati mbadala. Lakini pili, lithiamu ni adimu. Rasilimali chache za lithiamu hufanya lithiamu kwenye thamani kubwa. Lithiamu hupatikana katika maeneo machache duniani na hivyo uzalishaji wake hautoshi kukidhi mahitaji. Upatikanaji na uendelevu wa lithiamu vinapewa kipaumbele kwa ajili ya maendeleo ya teknolojia katika siku za usoni. Na mpenzi msikilizaji, hakuna marefu yasiyo na ncha. Na hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka wakati mwingine, asante na kwa heri.